wodi awoya kasiya woya kasiya na woya ewa di media ma shishama minya wopia yadene totu webe yeyo

0: metenada na matomeda foto o yo baya kasio
1: o
0: yo baya wa wa o le pabia.

ya be kafu wawrade na ya pejo wudna ya wudne kasio sho wudna no munyam wo hini pia tsawo wudi hi wo wi asia fanani na ya kwa america wo ho ya ba australia so wo ho na ya duru Ghana so dia wo ya tete botai wo nya me baby yeah yeah yeah.

0: Awurade wi ase ni bibi ate pam me wi ase ni bibi ate pam me owa ni mababo ni na na wa ni mababo ni bo ni na so wa ni so wo wa na wa ni so ka me wa me din ko
1: Jesus.